0: Saltvatten heter låten. Kerstin Ljungström var det som sjöng den här i P4 Jämtland. Hur har ni det egentligen med era väderapp? Alltså kontrollera hur vädret kommer att bli i era telefoner. Jag kan säga att jag i dagsläget har, ska vi se här nu, 1, 2, 3 och så den där 4 stycken olika väderappar på min telefon, och dessutom en internetuppkopplad väderstation som jag har i stugan, så jag kan se exakt vad vädret är där när jag är någon annanstans. Varför pratar jag nu om det här då? Jo, det visar sig att många, och nu ska jag kasta lite sten i glashus här, kanske ändrar sitt liv eller lever sitt liv efter lite grann hur de här apparna är. Och sen är det ju inte säkert att vädret just i apparna stämmer exakt med hur det är det du ska göra. Men jag måste nog erkänna att jag kollar varje morgon ordentligt så där vad det blir för väder. Sen har jag inte så stor koll under dagen vad det kommer att bli för väder. Men, eller vad det är för väder. Men jag vill ändå ha lite kontroll så där. Och det har blivit vanligare att semesterfirare väntar med att boka väderberoende aktiviteter tills prognosen ser bra ut. Och det har ju blivit väldigt mycket enklare med de här väderapparna i mobilen. Och det här märker turistföretagen runt om i landet, bland annat i Åre. Vår reporter Elin Dunås träffade guiden Fredrik Kjellgård i Åre tidigare idag.
1: Ja, jag träffar här då Fredrik Kjellgård på Explore Åre och Åre Nature Adventures, som ordnar vandringar och paddling och en massa andra utaktiviteter, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Vi har ungefär 200 aktiviteter, så det är vandring och paddling i några av dem.
1: Mm. Och du säger att bokningarna kommer allt senare. Hur har det förändrats sen du började?
2: Ja, men jag började med den här branschen för ungefär 15 år sedan. Och varje år har man sagt att det blir tajtare och tajtare in på bokningstillfälle kontra aktivitet ska genomföras.
1: Mm. Och visst var det var någonting som hände efter coronan också, eller hur?
2: Ja, precis. Och där var det att jag såg en viss

0: förändring i bokningsmönstret när corona kom. Det var ännu tajtare in på aktivitetsdatumen som man bokar.
1: Mm. Och för 15 år sedan, hur kunde det vara då med bokningarna, till exempel i maj?
0: Ja, men vi har ju vår högsäsong för de här vandringarna och paddlingarna vi pratar om just nu, så är ju, brukar bokningarna göras i mars, april, maj någonting. Medan alltså nu för tiden så får vi ganska, kanske 80% av våra bokningar 48 timmar innan genomförandet datumet.
1: Ja, det är tätt inpå, bara 2 dygn. Och du, idag är det lite soligt och lite molnigt och lite duggregn. Men du har haft redan några turer.
0: Ja, vi har ungefär 10 aktiviteter idag som rullar. Och idag har jag varit ute och guidat 2, en mountainkart-tur och en paddling på Indalsälven. Så det är, och så idag är det ett ganska perfekt aktivitetsväder. För det är ju, dels är det inte för varmt och inte för kallt. Så det är en perfekt aktivitetsdag idag.
1: Mm. Och vad tror du det beror på att folk väntar så här sent med att boka?
0: Ja, men jag tror att det är väldigt väderberoende. Dels att just här uppe i Jämtland så skiftar ju vädret väldigt, väldigt snabbt. Det kan ju gå från en dag till en annan. Och där bokar man väldigt mycket efter väder helt enkelt.
1: Mm. Och vad, är det ditt intryck att det är därför gästerna bokar sent?
0: Ja, det skulle jag säga. Att det är en jättestor del varför man bokar sent. Och det är även, folk väljer att komma till Åre eller inte på grund av väder. Så väder är ju en stor faktor i våran bransch. Om det, hur bra det går, hur mycket aktiviteter vi har helt enkelt.
1: Mm. Och numera använder ju folk mycket väderappar. Och ibland kanske inte väderapparna riktigt stämmer. Är det något du har tänkt på att det påverkar er?
0: Ja, och det gör ju. Jag tror att det är att om man väljer att komma till Åre eller inte, det kommer väderappen att spela en jättestor roll på. För att där kan man välja, ska jag åka till sommarstugan eller ska jag åka till Åre? Eller ska jag åka till Mallorca eller åka till Åre? Där bestäms det om man kommer upp överhuvudtaget. När väl gästen är här så tror jag att många gör, då de lite mer, kan de välja lite lättare exakt vilken aktivitet de ska göra. Och då kan de ta någon av aktiviteterna som finns. Där är man inte lika, exakt lika beroende av väder. Har man väl kommit upp så gör man det som finns helt enkelt.
1: Mm, och nu börjar det regna lite mer här, men det går ju bra ändå. Men vad betyder det för er när ni inte vet hur många ni har förrän kanske bara 2 dygn innan?
0: Ja, jag skulle säga att jag tror att det är 2 dygn innan, 24 timmar är då vi börjar hända mycket som vi bokas på. Men det är svårplanerat för oss och det är väldigt svårt för oss att få tag i guider eller parera det här, dels med guider och dels med utrustning och logistik. Så att mer och mer handlar om att få guider på rätt kompetens på guide till rätt plats helt enkelt, vid rätt tillfälle.
1: Mm. Och det var någonting vi pratade om med bokningssystemet som du var lite kritisk till. Kan du berätta mer om det?
0: Nej, men för att göra det enkelt förklarat så är det så att vi behöver ett visst antal personer som bokar för att kunna starta upp en tur. Om vi säger mountainkart-tur så behöver vi ha 3 personer. Och när de är bokade, kanske de har bokat för en vecka sedan. Men alltså det kommer, så bokningssystemen är inställda på att de stänger sina bokningar 24 timmar innan bokningsaktiviteten ska starta. Så ska aktiviteten starta imorgon klockan 10, då stängs bokningssajten klockan 10 idag. Men alltså vi skulle kunna fylla upp den där turen under dagen. För vi har ju ändå personal och guider på plats. Och det är inte ens bokningssajterna som jobbar med det här har löser det problemet.
1: Ja, ni ska ju ändå köra turen eller vad det nu är. Och ändå kan folk inte boka på. Men vad brukar de göra då? Händer att de ringer eller?
0: Ja, då blir ju förfarandet som ringer till oss istället. Och vi tar ju jättegärna emot bokningar så. Men det var för många vill ju boka via nätet. Och då kan man inte göra det om inte sajten funkar helt enkelt.
1: Mm, nu har vi tåget här som rusar förbi. Norrtåg. Men Fredrik, om du fick önska, skulle folk boka tidigare då? Eller är det här bara något som ni måste anpassa er efter?
0: Ja, fick jag önska så skulle de boka tidigare. Men jag tror vi måste anpassa oss. Men det är önskvärt här vart de boka tidigare. Absolut.
1: Mm. Tack så mycket Fredrik Kylgard, ägare till Åre Nature Adventures och Explore Åre och Naturguide.
0: Tack så mycket.
2: Och det är reporter Elin Duno som har varit i Åre under den här eftermiddagen och hängt.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

In the air tonight med Phil Collins, inklusive det där klassiska truminslaget, fick ni här i P4 Jämtland. Vi ska få en uppdatering ifrån Ekot här om en liten stund. Luke Combs fram till dess, Be By You.

0: Luke Combs, Be By You här i P4 Jämtland. Och så här, så där en 25 minuter över 5 så kommer lite uppdatering från Ekot.
1: En 18-årig man har dömts till 13 års fängelse för att ha placerat en bomb vid en skola i Rättvik med avsikt att döda en skolanställd i januari i år, rapporterar SVT Dalarna. Bomben var gömd i ett inslaget paket och lämnades på offrets bil. Antalet rapporterade TBE-fall ökar. Hittills i år har 213 personer smittats jämfört med 138 fall förra året. Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, tror att fallen kommer fortsätta öka även i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar.
1: Och Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna ägda Pricerunner, rapporterar DI. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner, och även Klarna överklagar.
0: Och det var Ekots på en minut. Här är P4 Jämtland. Shadej.

0: Shadej här i P4 Jämtland. Ska vi ta en sista koll med Maria Andersson på trafikredaktionen hur det ser ut i trafiken?
1: Ja, och då har jag glädjen att kunna säga att det ser bra ut. Stabilt och trevligt i trafiken. Inga större akuta störningar alltså. Och inga större störningar i tågtrafiken heller. Det har varit en bra trafikeftermiddag. Tipsa gärna om ni stöter på några hinder, och det gör ni på 020 999 444.
0: Det där numret kan vi nu utan till. Om ni ser någonting när ni är ute och kör i trafiken, så är det precis det ni ska ringa. 17:30 i klockan, och vi börjar närma oss en sista ordinarie nyhetsuppdatering ifrån oss här på P4 Jämtland. Och lokala nyheterna 17:30 börjar så här.
2: 3 års fängelse, det blir påföljden för den man i 25-årsåldern från Jämtlands län som via nätet förgripit sig på 25 unga pojkar. Han fälls bland annat för sexuellt övergrepp mot barn vid 59 tillfällen och åtminstone 66 fall av utnyttjande av barn för sexuell posering. Åklagaren hade yrkat på att mannen dessutom skulle fällas för våldtäkt mot barn vid 7 tillfällen, men han frias på den punkten. Via olika chattar har mannen utgett sig för att vara en ung tjej och på så vis förmått pojkarna att skicka sexuellt material till honom. Reporter Viktor Lidvall.
3: En man i 20-årsåldern åtalas för 2 brott mot trafikförordningen. Det var i slutet av november förra året som mannen körde bil längs med E45-man. Enligt åtalet har mannen kört lastbil i 81 km i timmen på en 70-sträcka. Dessutom använde mannen sin mobiltelefon under färden. Åklagaren yrkar på böter om 2750 kronor. Det rapporterar Signe Rosenberg.
4: Bilder och blodspår kan leda polisen till den skyldige för ett färskt inbrott i Härjedalen. Ett par i 80-årsåldern har anmält att en man misstänks ha slagit sönder en ruta på deras ytterdörr och lämnat blodspår efter sig. Det är ännu oklart om något försvunnit från fastigheten, men den misstänkte ska samtidigt ha fångats på bild i kameran hos en granne till paret. Och nu inväntar polisen svar från brottsplatsundersökningen. Bland annat ska blodspåren analyseras. En man i 30-årsåldern i Härjedalen misstänks ha misshandlat en kvinna i 25-årsåldern. Enligt en polisanmälan tog mannen ett hårt grepp om kvinnan och kastade föremål i väggen in till henne. Nu ska polisen hålla förhör med båda parter, rapporterar Clara Örnell.
0: Och det var det vi hade att bjuda på från P4 Jämtland just den här eftermiddagen. Imorgon är jag, Lars Gustafsson, tillbaka igen med reporter Elin Dunås, och på nyheterna har vi då Paulina Storbacka. Om ni inte kan hejda er ända till klockan 3 imorgon eftermiddag med P4 Jämtland, med att lyssna på P4 Jämtland, så klockan 6 imorgon bitti är vi tillbaka igen med senaste nytt och något annat. Tack för att ni lyssnade.

0: God kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram igår. Ja, ni var så många som ringde in med roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara måste fortsätta ikväll. Men först så tänker jag att vi minns tillbaka lite grann hur det lät igår.
1: Jag var på resa, skulle åka så här tuk-tuk, och för att få den lite billigare så skulle man åka förbi en souvenirbutik. Och det tänkte jag, det var ju toppen. Men när vi kommer till den här souvenirbutiken så är inte det en souvenirbutik som jag tänkte mig, utan det är en stor juvelerarbutik med vakter med vapen utanför. Så kommer in och tittar runt och bara, det här blir det inte billigt att komma ut.
0: Nej.
1: Det var stora, mycket ringar och halsband och grejer. Och vad ska jag hitta här? Och hitta den här gröna elefanten. Sen dess har den fått följa med överallt. Lite mer än 20 år har jag haft den i väskan.
2: Vi började med att flyga till San Francisco, landa in där på kvällen, och så står vi där vid bagagebandet. Och sen så droppade de av en efter en, och till slut så stod vi där själva och väntade på min väska. Och då visade det sig att den hade ju inte kommit med då. Efter några moment så fick vi reda på att den hade landat i Moskva istället. Så den tog liksom en annan väg, kan man säga.
3: Vi ger oss iväg, kommer fram till vårt landställe, alla hoppar ut, släpper ut katterna från burarna, och så frågar jag min man, var är hunden? Och han säger, oj, hon är kvar hemma. Jag var jättearg, för han hade två saker att komma ihåg.
4: Vi bilade ganska mycket i Europa när jag var yngre, men den här gången så var inte underklädda torra. Så högst upp längst bak så låg det BH och trosor som skulle torka. Och så sätter vi fart och upp och åker bagageluckan.
0: Nej.
4: Och ut på hela vägen. Trosor och BH.
0: Nej.
4: Och jag kan skratta idag, för nu är det 25 år sedan eller något. Ja. Men då, som tonåring i smaksätet, är fy.
0: Ja, det var Emily sist här som vi hörde igår. Jag tänker att vi fortsätter på samma ämne ikväll. Vad hände egentligen med packningen, och vad har du alltid med dig när du är ute och reser? Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det hade varit väldigt kul att höra din packningshistoria. Det här är Kvällspasset. Det här är också Lena Philipsson. Kärlek kommer med sommar.

0: Det är kvällspasset som du lyssnar på. Ämnet för kvällen, ja, det är semesterpackningen. Jag är nyfiken på vad hände med bägen, resväskan, ryggsäcken eller kassen eller vad du nu packade i för något. Du kan ringa mig och berätta på 020 22 10 20. Och fick precis reda på att Janne är med oss nu. Hallå Janne.
1: Ja, hallå.
0: Hej. Du, hur har du det? Vad gör du för något?
1: Ja, vi är ute med vår husbil och träffar min syster här och på väg till Kalmar för att titta på teater.
0: Ah, vad kul. Är det teater med Hanna Hedlund kanske? Jag gissar bara.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, men vad kul. Jag pratade med henne i helgen och hon sa att det har gått väldigt, väldigt bra och att det är väldigt roligt och att publiken är underbar som är där.
1: Ja, så
0: att,
1: ja, då ser vi fram emot det.
0: Ja, ni kommer nog få kul där, tänker jag. Du, vad hände med bagaget?
1: Ja, det var inte mitt bagage utan det var så att min mor och far åkte ofta utomlands och de skulle resa ut då. Och då träffas vi barn, vi är sex syskon då. Och då träffade vi, åkte vi dit och skulle säga hej då till dem. Och då, min far var mycket pedant och han är rätt så ekonomisk var han. Så det gällde inte att packa för mycket vikt i resväskan. Så han talade om att nu hade han vägt in så att det skulle inte bli någon övervikt. Och då fick jag och min bror en snabb idé där att han sprang hem då, han bodde in till där och hämtade ett stort paket 5-tums spik och jag tror det väger 1,5 kilo kanske. Och den letade vi upp medan mina syskon uppehöll dem, så letade vi upp hans resväska och tryckte ju ner den där i resväskan. Så han blev ju rätt förvånad när han kom till väga in då, han hade övervikt. Och han kunde inte förstå detta. Han hade ju vägt så noga så han skulle inte ha övervikt. Så när de kom fram till, på, jag tror det var Cypern de åkte till och packade upp. Och då hittade han ju det här 5-tumsspiken i sin resväska. Men, och jag förstår inte varför, men han misstänkte direkt mig och min bror.
0: Han gjorde det, va?
1: Jag kan inte förstå det. Just det.
0: Men så, kunde han ta det skämtet?
1: Ja då, det kunde han absolut. Så det var inga problem. Men det grämde honom att han skulle få man fick ju på den tiden, det får man kanske än idag, böta. Och han fick ju betala en summa pengar där för att han hade övervikt. Va?
0: Ja, just det. Och, en annan kanske hade öppnat och funderat på vad man kunde lämna kvar och inte. Men det här var jättebra att du sa det här, Janne. För jag är som din pappa. Det vill säga att jag väger flera gånger då, så det ska stämma. Men då kanske man ska väga en sista gång innan man åker hemifrån också. För säkerhets skull.
1: Ja, detta var ju för 30 år sedan. Så jag tror att han vägde det på badrumsvågen. Det fanns ju inga sådana vågar då. Så att,
0: nej, just det.
1: Så han misstänkte väl att han hade vägt fel där.
0: Janne,
1: men han har fått höra detta många gånger.
0: Ja, och nu fick vi höra det och jag är jätteglad för det. Ha det jättetrevligt i Kalmar nu då.
1: Ja, tack för det.
0: Ta hand om dig.
1: Tack för ett bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra du. Ta hand om dig, Janne. Där försvann Janne. Vi är igång. Jag vill jättegärna ha in fler historier på temat semesterpackningen. Vad kommer du att tänka på? Det vill jag höra. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: El Perdón med Nicky Jam tillsammans med Enrique Iglesias. Du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Kommer du att tänka på något som har hänt med den där semesterpackningen? Då vill jag jättegärna höra 020 22 10 20. Det kan också handla om saker och ting som du alltid har med dig i väskan. Vare sig du ska bara på en liten tur eller kanske utomlands, vad vet jag. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Maggan ska vara med mig nu. Hallå Maggan.
1: Hallå.
0: Hur har du det? Vad gör du för något?
1: Vad jag gör nu, jag håller på att laga mat.
0: Du lagar mat, och då är en nyfiken fråga oftast från mig. Vad blir det för något?
1: Jag har en liten hund och hon älskar kyckling. Mm-hmm. Jag har kyckling i ugnen.
0: Oh.
1: Och så ska vi festa på det, hon och jag.
0: Ja, oh, ni ska äta det ihop. Vad heter hunden?
1: Hon heter Delta Persson.
0: Vad sa du att hon heter?
1: Delta Persson.
0: Delta Persson.
1: Ja.
0: Delta Persson.
1: Persson efter min särbo.
0: Jaha, vad fint. Delta Persson och Maggan ska alltså äta lite kyckling om en stund då?
1: Ja.
0: Vad mysigt det låter. Men du har kommit att tänka på någon resa, någon väska, någon semesterpackning som kanske inte gick precis som du tänkte dig.
1: Exakt. Det här var ju mitten på 80-talet. Ja. Och vi hade eget företag, så att jag fick ju stå för packning.
0: Mm.
1: Och min man kom hem då 7, sen skulle vi köra till Sälen.
0: Mm.
1: Men ja, det sista jag plockade var ju en stor påse med vantar, halsdukar. Och en soppåse. Och han kom och vi körde hela natten från Skåne till Sälen.
0: Ja, det är en bit du.
1: Ja. Och då tyckte min man att vi packade av. Det luktade från påsen. Nej, sa jag. Det är ju mössor, vantar, halsdukar.
0: Ja.
1: Det var soppåsen.
0: Nej. Så fick soppåsen åka med hela vägen från Skåne upp till Sälen?
1: Ja, den fick gratis skjuts.
0: Ja.
1: Och sen ringde jag, 8 ringde jag min granne och sa, kan du rädda barnens mössor och vänta? Och, nej, de har varit här och tömt nu.
0: Nej.
1: Och så var vi då, vi var på ett värdshus och så berättade jag det för värdinnan där. Hur tokigt det var.
0: Ja.
1: Och då fick barnen låna lite mössor av henne.
0: Ja, det var ju ändå snällt. Ja, det måste man ju säga.
1: Det var 30 grader på morgonen. De var ju tvungna till att ha vantar. Men det var ju inte riktigt deras stil. Så att sen när vi hade kört skidor då, så fick vi ju handla lite till dem.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja. Så då, men visst var hon snäll.
0: Det var hon absolut. Det var väldigt, väldigt.
1: Hoppas att hon hör detta.
0: Ja, vi skickar iväg en hälsning. Om du hör detta nu så tackar vi så hemskt mycket. Jag tackar och Maggans vägnar här för den där gången i mitten på 80-talet.
1: Ja.
0: Men du, har du sen dess, kollar du ordentligt nu då i packning så där, så att det blir rätt liksom?
1: Nu blir det inte mycket packning. Jag är 80 år.
0: Ja, det hörs inte du. Det hörs inte, Maggan. Det tycker jag inte. Och man kan väl resa.
1: Nej, det tycker jag inte. Nej, jag och min sambo, vi kan öka till, här finns någonting i närheten här i Skåne. Det heter Österslöv. Aha. Och där har de lite så här för oss pensionärer, 3 rätter och övernattning. Och hunden får vara med.
0: Delta Persson får åka med. Ja, men det är väl klart.
1: Och en underbar frukost. Men då behöver man inte ha så mycket med sig.
0: Nej, men lämna soporna hemma eller i soptunnan. Det är där det ska vara, eller hur?
1: Men, sista september åker jag till Frankrike.
0: Ja, se där ja.
1: Min son ska ta med mig, du.
0: Oj, vad härligt. Men vad händer med Delta Persson då? Får hunden stanna hemma då?
1: Ja, min son är ju ägare. Jag är fodervärd. Hon,
0: ja.
1: hon, hans sambo har kennel.
0: Jaha, så, då förstår jag. Ja, ja. Så väl omhändertagen och du lämnar soporna hemma och har det underbart i Frankrike.
1: Hoppas det. Tack så mycket. Tack.
0: Ta hand om dig, Maggan, och ha en trevlig resa du.
1: Tack ska du ha.
0: Hej då. Hej, hej. Ja, det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå någon packning, då är det precis den som jag skulle vilja höra ikväll. Du ringer mig på 020 alltså, 22 10 20, precis som vanligt.

0: Whitney Houston, I have nothing. Du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Har du en historia som passar? Ja, men ring på en gång 020 22 10 20 på vår Facebook-sida. Där ställer vi också frågan, vart har du rest i sommar? Och en rad bilder har kommit. Janne, Jana och Anders har alla tre varit i Norge och visar upp vackra vyer av klipp och skog och vattenfall. Otroligt fint. Anders, han visar upp sommarens vrålåk. En mörkblå tandemcykel med diverse klistermärken på. Går jättefint att fylla på där. Men kul om du ringer mig och berättar om semesterpackningen. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Precis som vanligt. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu med Adrian Alebo Andersson.
1: Tack för det, Sarit. Och här bland sportrubrikerna känner vi hopp.
2: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Och så fotboll, för hoppet lyser också i italienska färger ikväll. Spanske stortränaren Pep Guardiola för nämligen samtal om jobbet som italiensk förbundskapten. Detta bekräftar nu landets fotbollsförbund. Italiens fotbollsherrar har ju missat tre världsmästerskap i rad. Och Guardiola kan få uppdraget att inte göra VM 2030 till det fjärde. Och med det hälsar sporten på återhörande.
3: Ekot. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom storbranden i Drammen i Norge. Det här säger polisen efter förhör med en misstänkt, rapporterar Världens Gang. Men polisen understryker också att personen än så länge inte är misstänkt för något brott. Stölder av Pokémon-kort har blivit allt vanligare i flera länder. Även här i Sverige, rapporterar P3 Nyheter. Henrik Hermansson i Torslanda var tvungen att stänga sin butik när tjuvarna stal Pokémon-saker värda över 1 miljon kronor.
4: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
3: Och statens veterinärmedicinska anstalt SVA utreder fågelinfluensa efter att ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka fåglar hittats längs västkusten i sommar. Och provtagning väntas nästa vecka. Det får avsluta Ekot på en minut.
0: Det här är kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski som är med dig ikväll. Och det är semesterpackningen som står i fokus här hos oss ikväll. Hittills har vi hört om Janne som hade en pappa som var väldigt noga med att väga in bagaget på badrumsvågen innan han skulle iväg och resa. För övervikt, det ville han inte betala när han väl var på plats på flygplatsen. Men det fick han minsann göra på en resa. För det han inte visste, det var att Janne och hans syskon, de hade tryckt ner en låda med spik i väskan som vägde något sånt där 1,5 kilo. Och det upptäckte han först när han hade fått betala och resa iväg, och väl på destinationen öppnar han väskan och där ser han spikarna. Det var inte så himla svårt att klura ut hur de hade hamnat där, såklart. Maggan hörde också av sig. I mitten på 80-talet då skulle det åkas från Skåne upp till Sälen. Hela familjen skulle åka skidor och i en påse där låg det mössor och vantar och halsdukar och allt sånt där till barnen. Det var bara det att just den påsen, ja, den hamnade i soptunnan, och påsen som skulle hamna till soptunnan, den fick åka med på utflykt ända upp till Sälen istället. Den där klassiken. Vad har hänt med semesterpackningen? Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Stay the Night med Alcazar. Du har den i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Det kan ju hända allt möjligt med den. Kommer du att tänka på någon historia så finns det fortfarande chansen att komma med i programmet. Du kan ringa 020 22 10 20. Det är den där packningen och det där som hände. Det är det som jag är nyfiken på ikväll. 020 22 10 20 alltså. Jag tror att Jonas är med mig nu. Hallå Jonas.
1: Hej, jag är med här.
0: Underbart.
1: Jag satt och lyssnade på programmet. Jag bor i Visby och var ute och fiskade. Så åkte jag hem i bilen så hörde jag programmet.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, men jag måste berätta den här från 80-talet. När familjen, jag och min sambo och två barn skulle åka från Täby till Båsta.
0: Ja.
1: Vi hade en liten bil så vi packade in i bagageluckan allting tyckte vi. Men, nej, men det blev tre resväskor över, tunga.
0: Mm-hmm.
1: Och då tänkte jag, hur 17 måste man ha en sån här takräcke? Så jag ringde min pappa och sa, ja men jag har ett takräcke, sa han. Så jag åkte och hämtade det,
0: ja,
1: monterade det, spände fast tre väskor på taket, satte en presenning på och sen dagen efter åker vi iväg, så vi är i Norrköping.